Fyrir myndin. Ég hafi gefið tekum fyrir dömu, Johannes 13:15. Dansku fjölmýlani gjörðu negbúrsur úr hendinginni som fór fram í New York af varin 1906. Ta lögreglan til hóks her að pinka badnum tjá einar danskari mögur. Mamman hei leti badni litja í badnavognunum meðan hún fór inn á eina mjastó að fóa til en býta. Að gera svo við að pinkabadnir ekki laft í Amerika, her til að reyna badnir ekki ákjönt fyrirbrygt. Það týkist verið allt neyjóari og neyjóari að gera nagrænilega lögur fyrir hvort sem fólk skulle bera sig ett og í daglig og samskipt. Myndalaukarnir lögjöf og æsni fyrir svo neikun innan þessu svíkiptin og utom einstöku heiminum som var óhugsandi afur. Men allt þetta kemur af að svo nekur harskapur og vannrök fyrir fram af börnun som vera bært og slíin af sinn egnum fyrir eldrum. Rattilega vandet er að høyra börnun som vera kynsliga misnutt af mammon, papun og fostur fyrir eldrum og örum. Þetta kemur sjaldan fyrir daginn fyrir en langt hui í líin. Eisa er að slug börn vera mest af hesun fyrir lúfu. Jesus Kristus levde hela fall du tror ju 30 år. Inte förrän han var 30 år steg han fram och började i sitt allmänna verk som einans valde i 30 år. Jesus var omgant ju ivo om kvart han var född till. Han var inte först och främst född till att leva, men till att dödja. Detta gör kanske underligt, men skriften präglar för åkerna så är. Stort är Jesus döja krossen hon, tala han ju just om hetta og segi, nu er salmuinn og endjust, og hvert skal ég sía? Fægir frels mig frá hesum tuma, þá þeir er just tui ég er komin til henda tuma. Nefnd kundu veri negf onnurskriftur som pæka að Jesus visti að hann var komin til að dodja, og að hann var komin til að dodja fyrir syndir okkara. Fyrir að við skóla ekki dodja og í allar efur, umvitt jötta að við eru syndarar og tryggva að hann dogi fyrir okkara synd. Men svo janne kan þessum spúrningurinn rausa sem, hví var það svo neyjótt að Jésúsi að virka almennt og trúi og ar? Hví dogi hann svo ekki bæna vegin? Fyrir mig er það pjúra grátt. Að umframt að Jésús hegi negv að læra svo einar synar, så vildi jeg vysa sig fram som eina fyrimynd og ikkje som ein lauarsmi. Stórur munur er ein lauarsmi og ein fyridum. Av lauarsmiinun og danska falkatinginun vera vare 1906 tíkin fyrir rústrekakøyring, som han sjóur hei arbeids og negvi mót. Han var lauarsmiur, men han var ikkje ein fyrimynd. En sannur lojare setur ikkje bært reglur. Han er fyrst og fremst en fyrimynd. Lov Jesus er verið fram om allt og et løyse gjald og sujane og en fyrimynd. Og i vit som endurløyst eru og tryggva av han skola fylgja.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Here at Trondheim, lesen ur evangelionon etter Matteus.
2: 25. kapittel. Ta skal himmelrykje vera lukna vi tudje modjar, som tåg og lampur synar og fóru út að møta brúðgumunum. Men fimm torra voru óhygnar og fimm hygnar. Tí at hinar óhygnu tåg og lampur synar, men tåg og onga olju vissar. Men hinar hygnu tåg og olju vi og í konun synun að trætt dampun synun. Men vi tega brúðgumrin dvöldu vi að koma, kom tingt á þær allar og þær sónavu. Men um midnótt kom róp og í. Så i nu kjemur brukkommeren, færi ut av møte honom. Ta vakna av allar hesa motjanar, og fåru a gjera lampur synar til. Men hinar auhygnu søtt og vi hinar hygnu. Læt i okkom få eit syndur av olju fra tykkun, til at lampur okkara slökna. Men hinar hygnu sværa og søtt og, nei, det fyrir ikkje a rökka til tjo okkom og tjo tykkun vi. Færi tid heldur til torra og selja og kjeipi dykkun sjálfun. Meðan þær nú fóru af stea að kjeipa, kom brúðgumurin og þær í búnar voru, fóru við honum inn til brúðleips og dyrnar voru latnar aftur. Men sötni kom og ausinni hína mottjanar og söttum, Herre, Herre, let okkun upp. Men hann sverraði og segi, Sannelig jeg sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje. Vækje tøy, til at hitt vita kvørste dægin, edla tøyman. Til at hitt ratt som ei mævur, som atlai ser ut av landunun at ferrast, og kalla i huskallar søynar tilsøyn og gav tøymun ta, og jan åtte, oppi i hendur. Og øynun gav han fimm talenter, ørun tver, og hinun tria øyna. Kvörjun eftir sunum förumunu og så fór hann av landinun. Men vita sama fór hann som fingi hegi hinar fimm talentinar og hann lai við tøymun og vann erar fimm talentir. Som að laugis vann æsni tann som hegi fingi tver, erar tver. Men tann som fingi hegi hina oinu fór og grau og hól og jörina og fjaldi penganar til husbanda sunum. Men ta i lang tøy var omligen, kjemur husbøndin ja heson husköllun attur og ger upp rokkskapen vid tøyr. Og tann som finnji hei hinar fimm talentinar kom fram og hei erar fimm talenter vissar og segi Herre, tu fekst mer fimm talenter, så i erar fimm talenter hef ju vunne. Husbøndi hansara segi vi han, te var vel gjørst, tu gau og trygg vi husköllur. Tu vart tryggvor yfir luttlun, ég vil seta þig yfir nekvun, fer inn til gleði herratons. Ta kom æsni tann fram som finnji hegi hinar tværtalentinar og segi, Herre, tu fekst mér tværtalentir, så ég erar tværtalentir hef ég vunni. Husbandi hans er að segi við hann, það var vel gjörst tu gau og tryggvi huskallur. Tu vart tryggvor yfir luttlun, Ég vil seta þig yfir nekvun, fer inn til gleði herratons. Svíðan kom æsni tann fram som finnji hegi hina einu talentina og segi, Herre, ég kjendi þig að þú ert en herur mævur og ég hestar inn her som þú ekki sóaði og saunar saman her som þú ekki ströytti og ég öttaðist og fórðu í burstur og fjaldi talentuina og jörinu. Svíð her hefur þú tutt. Men husbandi hans er að sverra ju segi við hann, Tú illi og leti huskallur. Tú visti að ég hesti inn her som ég ekki sóaði og sáni saman her som ég ekki ströytti. Tú åtti tói að hefa sett peningar múinar inn tja peningavexlarnum, svo hei ég ta ég kom heim, kona finnji mútt attur við rentu. Tæki tói talentina frá honum og leti tann som hefur hinar tudjotalentinar fóa hennar. Då jag ögonen och kvörjen som hevor ska vara giva och han ska häva i iverflå. Men han som inte hevor, från honom ska vara tidsi ösene ta som han hevor och kasta hin autona huskadlen ut och i myskre fyrir utan. Här ska vara gråttor och tannagrusl. Och ta i människosånren kemur i dördsyn och allar önglanar vid honom, ta skall han sita och i dördar hasade synen. Och alla folkaslöjne skulle komma samman framma fyri honom och han ska skilja dig kvart från öron och så hyren skilja sägenar från gaudenom. Och sägenar skall han sätta högre megen vid sig och gaudenar vinstra megen. Ta skall kongren säga vid dig som är högre megen vid han, kom i hier, till tina val sikna och jag färger munnen och färger rujtjut här i arv som tyckorna över leja fra tog jag världen var grunda. Tog jag eva svänkor och tid gav mig att äta, eva tystor och tid gav mig att dricka, eva avkunnigor och tid hosta mig, eva nätjen och tid kladda mig, eva sjukor och tid vitja av mig, jag satt i fänkahuset och tid kom att finna mig. Ta mon och hinne rattvis och svära honom och säga, Herre, när sjåer vi till svänkan och gåt här att äta, eller tistan och gåt här att dräcka? När sjåer vi till åkonjan och hustot här, eller nacknan och klattot här? När sjåer vi till sjukan eller fänkahuset och komma att finna det? Och kongren ska svära och säga vid dig, sannolika säger etikon, så satt som tid av att görs detta, med de ögonen av som minst och brören munnen, ta hava de djörsta med de mer. Ta skall han ösne säga vid hej vinstra megen, färre bostor fram mer banna och tid, och i en äviga elden som är attla vårt djävulenon och önklon hansara. Det är eva svänkor de gav mer icke att äta, eva tistor de gav mer icke att dräcka, eva avkunnigor och det hos de är icke. Eva nätjen och till kladd om i icke. Eva sjukor och i fänkahuse och till vitja om i icke. Ta mon och ösne teis värre och säga. Herre, när sjåer vi till svänkan eller tistan eller avkunnigan eller nacknan eller sjukan eller i fänkahuse och tanto där icke? Ta skall han svära ta mon och säga. Sannolika säger tikkon så satt som tid icke av att görs detta med de ögonen av som minst då. Då har det heller inte gjorta vad du är. Och Jesus skulle föra bostor till äviga revsing, men hinne rättvisa till ävet liv. 26. Kapitel. Och det hände ta Jesus säger enda allar hese talenar, ta säger han vid läresvönder synar. Tid vita är att om två dagar kommer påskenar, och ta vore människosåneren given upp över krossfästor. Ta kom och hövsprästaner och hennes äldsta folksin samman och i borgen och hövsprästenom han att Kaifas. Och tar helt och ra samman om att grupa Jesus vid liston och täckan av dövon. Men tar sagt då, icke om hatojina, att det icke må vara uppröstor i folkenom. Men ta Jesus var kommit till Betanio och var inne vid hus till Symone Spitalska, ta kom en kvinna fram till hans herra. Vi är en alabasterkrokko, vi ser att dyra bärare salvo, och hälte henne ut hiver höver hansara som han sett till bors. Men ta i läresvånen i sjau hetta, ilska av oss tajre sötto, kväskjäl henda bostorspidlan till. Det att hetta kunde vara sällt fyrir nekva pengar och giva fatakon. Men ta Jesus var värur vitta, säg han vid tajr. Kvoi gera till kvinnen i ånajer, till att hon vid gjörstuna gaua djer vid mödu mer. Fatak hava ditt allt och tjadikun, men me hava ditt icke allt. Då jag tar ju hon helt i essa salvuna och det vill lika mot, gjörde hon det till dess att byggva och me till järaferna. Sannolika säger tikkun att kvär som helst, om allan heimen är sin glejbåskapen vid boavur. Här ska lösna det här som hon gjörde, vera frasagt till avmänningar om henne. Ta för ögna av Taimon 12, han var nämnt ur Judas Iskariot, til høvesprestanar og segi: «Hva vil jeg de geva mer at fyre? Så skal jeg få han givnan opp og i hendur tykkara.» Men tar flyttu honom troja til seklar til silvordalar. Og etter til løttu røyndi han at finna eina leialiga stund til að svuja han. Men tann fyrsta dagin og i halkunu hini ausurga av breginu kom og læri svoinan til Jesus og sötto: «Hver vilt þú at við skulu gera allt til røyjar til tóin at eta paskalambu?» Men han segi: «Færi inn i stegin til tann mannen til vita og segi vi han: Mostaren sigur, mun tóimi er innónd, tjátt her vil ég halda postur saman við lærisvænun múinun.» Og lærisvænunni gjördu som Jesus betur, og tór gjördu poskalambi til. Men tá í kvöldi var komi, settist hann til bors, saman við tómum 12 lærisvænunum. Og meðan tór fengu sér að eta, segi hann: «Sannelega sigi tykkun, ein tykkara mann svíkja mig.» Og tar varu ekvilega harmfuttler og fóru að sýja við hann hvör fyrir sé: «Herre, þegar mann þá ekki verið ég.» Men hann sværa ju og segi: «Tann og í dyppa í hondina og í fæta við mér, hann mann svíkja mig. Satt það að menneskjusonurinn fyrir bústur, svo lai som skrifast endur hann. Men vaj tói manni som menneskjusonurinn verið svíkin af. Betur hei verið tói manni að hann aldrei var föddur.» Men Judas og í svoikan tók til orra og segi: «Þegar mann þá ekki verið er, rabbi?» Hann segi við hann: «Nú segi þú það sjálfur.» Men meðan þar fengu sér að etta tók Jesus brei, og hann var signaði og breyta og gaf lærisvönunum það og segi: «Tætti etta, hætti líka mútt.» Og hann tók hann kælik og takkaði gaf dæmun og segi: «Drekki allir úr honum, því að hetta er blá mútt, blá sottmálans, som verður útelt fyrir mongum til fyrirgefingar sindana. Men ég segi tykkun að frá hessi stund skal ég ekki meira drekka af hessi frukt vintræsins, intill tann dag, þá ég drekki hana nutja saman við tykkun og í rúti fægir múts.» Og tæðar höfðu sundi lovsundin fóru þar út til oljufjalli. Þá segir Jesus vittar: «Allir munu tíð og í hessi nótt fá að mæmbúa á mér. Því að skrifa stendur: Ég skal slóa hýran og segja fylgi skal spraujast sundur. Men að það ná að ég í upprísin skal ég færa undan tykkun til Galileu.» Men Petur tók til orra og segir við hann: «Um så tær allir få að mæmbúa af þær, skal ég tó aldrei teka mer mæmbúa.» Jesus segir við hann: «Sannelega sigi þær, og í hessu nótt, áren hænin gjelur, skal þú ánokta með trutjar fyrir.» Petur segir við hann: «Um ég så skal dodja við þær, skal ég alls ekki ánokta þig.» Sama söttu æsni allir lærisvænanir. Ta kemur Jesus vitt tæmun og hann ursta ger som öyde gett semanne, og han sigur við lærisvænanar: «Setist her meðan ég færi bortur hegar og halda bön.» Og han tók Petur og tar bara sínir sem bedeja sér vissar, og han gjörði sirkin og tók svo Sara að kvíja. Ta sigur han vitt hér: «Salmoin er í sorgarbundin holdt til degja. Veri hér og vætje við mér.» Og hann fóra syndu burtu frá dæmun og leiði sig fram eftir grigvu og bæ og segi: «Fægir mún, það gjörlitt, það leti sig skal færa mig, það er ekki som ég vil, men som þú vilt.» Og hann kemur til lærisvænanar og hittir þar sovandi, og hann segir við Petur: «Så varu þið ekki mentir að veka en tóma við mér? Vætju og bygi að þið ekki með að falla í frosting. Anden er fúsur, men holdi í vokt.» Uppattur á örun sinni fór hann bústur frá tæmun og bæ og segi: «Fægir múin, það ekki gjörlitt að hendan skal kan genga mig, utan að ég skal drekka hana, ta veri vilji tóin.» Og hann kom og hittu þar uppattur svo vandun til að eigi þar voru tingt á svöfnu. Og han får fra dæmon, tjekk upp atur av sted og be tri og fyr og segi attur som og årene. Han kjemur ta attur til læresvøynanar og sier vi tar, sova dit enn og kvila dikkun. Så i stunden komin og menneskesonaren vir givin upp og i syndare hendur. Standi upp, letum okkur færa. Så i tann og i med svikur i nånd. Og meðan han enn talaði, svo í dag kom Júdas, ein av dem 12. Og við honum en hælur flokkur við svörun og gössun frá höfusprestinum og fólksins elstu. Men tann og svæk hann hegi givið dem nátt árott tekin og sagt, tann som kissi, hann það, teki hann. Og allt fyrir ótt gekk hann fram með að Jésúsi og segi, hælur og sælur rabbi og kisti hann. Men Jesus segir við hann, Vínu mun, hví ertu hér komin? Ta gingu þar eitt, laðu hendur að Jesus og tóku hann. Og svo ein torra som voru við Jesusu, rætti hóndinu út og dróð svör svitt. Og hann högdi til tænara höfuspressins og tjó öyra af honum. Ta segir Jesus við hann, stikk svör tótt attur í slúranar. Því að allir tæru í teka til svörs skulu falla fyrir svöru. Ella heldur þú að ég ekki kundi býja fægi mún, svo að hann í stundinu sendi mér mörin 12 legionir af önglund til hjálpar. Hvordan skulu ta skriftina gengi út að það auði svo að vera? Og í somu stund segi Jesus við mannaskæran, som eftir einn rannsmann þitt farnir út við svörun og gössun að teka mig. Det og daglige hef ég sýti í haldsidómunum og lært, og þið tókum ég ekki. Men allt þetta hent til þess að skriftir profetana skuldi gengi út. Ta fóru allir lærisvoinanir frá honum og rymdu. Men tæri hættu tíki Jésús fördu andli Kaifas höfusprestin, er som hinn skriftlærdu og hinn elstu varu saman komnir. Men Petur fylgdi honum lengt að hann Lúka að borga gærinum til höfusprestinum og hann fór inn og settist nýjur til svoinunum fyrir að sútja hvað endin mundu færa vera. Men höfusprestanir og allt rægi röndu að fóa renga vittnesbúru móti Jésúsu svo að þau kundu fóa hann teknan á döfun. Men þar funnu öntsju þá að mong líu vittni komu fram. Men að endan og komu tvar fram og sötu hessi meðurinn hefur sagt Ég mentur að bróta Guds tempel nýjur og byggja það uppáttur eftir trímon döfun. Og höfusprestrun röstust og segi við hann, sverðu vontju, hvað það í hessir vittna mjóti þær? Men Jésús takti. Og höfusprestrun tók til orðu segi við hann, ég svörji til við hinn lífandi gút, að þú sýr okkur þú erst Kristus, sonur Guds. Jésús segi við hann, Þú segir það sjálfur, men ég segir þykkun, frá hessi stund skulu til sútja menneskjössonun sýta við högru hónd kraftarinnar og koma í skudjun himmalsins. Þá skrætti höfusprestrin klæði sýni og segi, hann hefur spotta gút, hvað nöytist okkur nú flóri vittni, sýni og hefa þitt hort spottanina, hvað halda þitt? Men þá sverða og söttu, hann sekur til degja. Það spurtu þar hann í anleiti og sláu hann við knutt og nefun og sumir sláu hann undir vengan og söttu. Profetera fyrir okkur Kristus, hver var það som sláði? Men meðan satt Petur fyrir utan og borgargærinum. Og en arbeidskona kom yfir til hans og segi, Þú vart ausinu við Jésús í Galileinginum. Men hann nokta í fyrir þau svo allir hortu og segi, Ég veit ekki hvað þú sigur. Men þá hann var færin út í forgærin, sá ein annor arbeidskona hann og hon segir við tæri í herrvóru. Hessin var ausinu við Jésúsi úr Nazaret. Og hann okta í uppbattur fyrir tói við hann ogi, ég kenni ekki það mannen. Men hann löttu sötni komu tær eftu í herr stóu og söttu við Petur. Jú, búst erst þú ausinu í ein av tæmun, þú er þú kennst jú ausinu á malinun. Það tók hann að banna og svörja. Ég kenni ekki þann mannen og ytti sama gæl hennin. Og år Jesu runnu Petur i hú at han hei sagt, Arin hennin gjelur skal du evnokta med trutja ferir. Og han fóru tum og græt sorglega.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matteus. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Jeg trygva. Trygv full vissa om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast. Hebreer brevi 11 og 8. Og i 1935 vitja jeg enstelande troboaren Ernest Herbert Grings i fyrjun. Han hever troboar i Kongo og mitten frumskauar fölkju i Brasilia. Her han mitten anna hei borut heimur evangelie vi a leta tei høyra ori a gramofonplat som han spalte fyrit heimur. Han var gammal mevor færen tei tjeiti i så han hei rönt lyfti gods og visste hvað han tala i om. Og i samband vi trunna segi han eka som er festsi og i mutt sinne. Og han sier sjålaugis, «Tæ ser mengan ut som vi stuja ut ut hauma luft, men tæ fauturinn kjemur nýr et, tæ a trygga hellugrund.» Ég haldi að hett er en sér að gá lúsing eða hvað trygg vi er. Ikki trygg að hvað som helst, eðla að hvað som helst, men trúar alið gudsbansins að lyfti guds. Apostlen Petur skrifar trunna og sigur, Rönda trygg tykkara som mengan dýra bærari enn hitt forgöngjulega gull. Han skrifar her það röndu trunna. Som gudsböðin hafið ekki fyndir nekka lyfti að sleppi jögn lúfi utan röndur. Röndina ekki að nekkum gudsböðinum ekvilega svarar. Ja, svo svarar að við undrast að þeir komi jögnum við hælskap á að trygg, menn það som hendur í slugum förun að þeir gera som flýjan, som sögur sér fastar í að glettinum fyrir hvert ólögi og í brúdur og mann yfir hana. Ívast ekki Guds lyfti og hansara trúfesti, þú í Bibliðan sigur, við átrygg, svo verir hann tó verandi tryggvur, þú í afnokta sig sjálfan kann hann ekki. Rýthöfundur Hebreerbrevsins hefur offra allan ellenda kapittel upp á trunna. Les henda kapitlin allan sem hann hvosi allt honum möguleg som trúir og lýtur að lyfti gud som attur og attur hafa prekva sig af að aðlýðis verð. Mátti herrinu næi svo inni signa öll svo inni og styrst okkurna ferinu fram til hér í Jósaland, her som tryggvin verð umskift við skóan.

0: Esta es Shay. Bit Hoyrast. Her er Trondheim, lesende ur evangelionon etter Matteus.
1: 25. kapittel. Ta skal himmelrøyke være lukna vid tudje modjar, som tåg og lampur skynar og fører ut av møtta brukkommunum. Men fem torra var auhygnar og fem hygnar. Tog at hinn auhygn og tåg og lampur skynar, men tåg og onka olju vissar. Men hinn hygn og tåg og olju vi og i konun skynun at rætt lampun skynun. Men vi te brukkommunum dvöldu vi a koma, kom tingt av der allar og der sjónavu. Men om midnatt kom råp og i. Så i nå kjemur brukkommeren, fer jeg ut av møte honom. Ta vakna av allar hesa motjanar, og fauru a gjera lampur sjunar til. Men hinar auhygnu søtt og vi hinar hygnu. Læt jeg okkom få et syndra av olju fra tykkun, til lampur okkar a slökna. Men hinar hygnu sværa av og søtt og, nei, det fyrir ikkje a røkka til tjo okkom, og tja tykkun vi. Færi tid heldur til torra og selja, og kjeipi dykkun sjálfun. Meðan þær nú fóru af stea a kjeipa, kom brukkommerin, og þær í búnar vóru, fóru vi honum inn til Brittleips, og dittnar vóru latnar attur. Men sötni kom og æsini hína mottjanar og söttum, Herre, Herre, let okkun upp. Men hann sværaði og segi, Sannelega sigið tykkun, ég kenni tykkun ykkjum. Vækki tói, því að þið vita hvorki daginn, eðla tóimann. Því að þið rætt som ein mefur, som atlaði sér út af landunum að ferast, og kalla í huskallar sjónar tilsjón og gæv tóimann tæ, og í hann åttu, upp í hendur. Og einum gæv hann fimm talentir, örund tver, og hinum tríja öina. Kvörjun eftir sunum förumónu og svo fór hann á landinum. Men við það sama fórt hann som fingi hegi hinnar fimm talentinar og hann lai við taumun og vann erar fimm talentir. Sama laugis vann æsni tann som hegi fingi tver, erar tver. Men tann som fingi hegi hinna öinu fór og grau eitt hól og jörina og fjaldi penganar til husbanda sunum. Men ta i lang tøyver omlyen kjemur husbønden ja heson husköllun attur og ger upp roktskapen vid tøyr. Og tann som finnje hei hinar fimm talentinar kom fram og hei erar fimm talenter vissar og segi Herre, tu fekst mer fimm talenter så i erar fimm talenter hev je vunne. Husbønd i hansare segi vi han Det var velgjørst, tu gau og trygg vi husköllur. Tu vart tryggvor yfir luttlun, ég vil seta þig yfir nekvun, fer inn til gleði herratunns. Ta kom æsni tann fram som finnji hegi hinar tvertalentinar og segi, Herre, tu fekst mér tvertalentir, svo ég erar tvertalentir hef ég vunni. Husbandi hansara segi við hann, það var velgjört tu gau og tryggvi huskallur. Tu vart tryggvor yfir luttlun, Ég vil seta þig yfir nekvun, fer inn til gleði herratunns. Svíðan kom æsni tann fram som finnji hegi hína öinu talentina og segi, Herre, ég kendi þig að þú ert en herur mefur og ég hestar inn her som þú ekki sóaði og savnar saman her som þú ekki strötti og ég öttægist og fórt í bústur og fjaldi talentuina og jörinu. Svíð her hefur þú tótt. Men husbandi hansara sværa ju segi vi hann, Tu illi og leti huskallur. Tu visti at ég hesti inn her som ég ikkje sóaði og sáni saman her som ég ikkje strötti. Tu åttu tói at hefa sett peningar múinar inn tja peningavexlarnum, svo hei ég ta ég kom haum, kunna finnji mútt attur vi rentu. Tæki tói talentina frá honum og leti tann som hefur hinar tudju talentinar fóa hennar. Du at øynene og kvarjen som hever skal være givet, og han skal heve i iveflau. Men han som ikke hever, fra honom skal være tidsi øysene til som han hever, og kaste hin autona huskadlen ut og i myskere fyrir utan, her skal være grater og tannagrusl. Og ta i menneskesonren kjemur i dyrt søgne, og atler ønglaner vi honom, ta skal han sita og i dyrtar hasade søgnen. Og atle folkasløgne skulle komme saman framan fyri honom, og han skal skilja teg kvart fra øren, ans og hyren skilje seginar fra gøydenom. Og seginar skal han seta høgre megin vi se, og gøydenar vinstre megin. Ta skal kongren sija vi teg som høgre megin vi han, kom i hiar, til tegne val sikna vitsa fægir munun, og fægir rujtjit hev i arv, som tikkone vi vire leia, fra tog jad verölden var grunta. Tog jad eva svenkur og tid gau mer at eta, eva tistur og tid gau mer at rekka, eva eukunnjur og tid hushtu mer, eva nætjen og tid kladdu me, eva sjukur og tid vijau me, e sætu i fengahuse og tid komu a finna me. Tamon og hinn rattvísu sværu honun og sía herre, nær sjáu vi til svengan og gau þær að etta, eðla tistan og gau þær að drekka. Nær sjáu vi til aukonujan og hústu þær, eðla naknan og klattu þi. Nær sjáu vi til sjúkan eðla fengahúsu og komu að finna þi. Og kongurinn skal sværu og sía við þeig, sannelega sía etikkun, svo satt som þið hafa gjörst þetta, Mæði øynun eða som minst og brørun múinun, ta hefa þið gjörsta mæðu mér. Ta skal hann æsni sía við þeir vinstru megin, ferri bústur frá mér banna og tít og hinn efja eldin som allafur djöflunum og önglun hansara. Þegar efa svengur þið gáum mér ekki að þetta, efa tistur þið gáum mér ekki að drekka, efa efkunnýjur og þið hústum mér ekki. Ég var nætjen og þið kladdum mig ekki. Ég var sjúkur og í fengahúsu og þið vítjáum mig ekki. Ta mun og æsni teis vera og sía. Herri nær sjáu við til svengan eðla tistan eðla aukunnijan eðla naknan eðla sjúkan eðla í fengahúsu og tantu þar ekki. Ta skal hann svera ta mun og sía. Sannelega sigi tikkun svo satt som tíð ekki hafa gjörst þetta Mæði øynun eða som minnstu, þá hefa þitt heldur ekki gjörsta, mæðu mér. Og hesi skulu færa bústur til efja refsing, men hinn rattvísu til efitt lúf. 26. kapittel Og það hendi þá Jésús segja enda allar hisa talinar, það segja hann við lærisvöndur sýnar. Tíði vita að hún tvör degar koma postjunar, og þá verður menneskjusonurinn gífin upp að vera krossfestur. Þá komu höfusprestanir og hennir elstu fólksinn saman og í borginu til höfusprestunum hann að Kæfas. Og þá heldur rá saman að grúpa Jésús við listun og tekkan af döfun. Men þá sattu ekki hátugina, eða ekki maður vera upprostur í fólkinum. Men þá Jésús var komin til Betaníu og var inni við hús hjá Súmoni Spítalska, þá kom ein kvinna fram til hansara, við einni alabasturkrukku, við sera dýrabærari salvu, og heldi hana út yfir höfur hansara som hann sett til bors. Men þá lærisvænani sjáu hetta, ilskavust høyru söttu, hver skal henda bursturspillan til? Því að þetta kundu verið selt fyrir nekva pengar og gífi fatakun. Men þá Jésús var verur vita, segja hann við tóir. Hví gera til kvinnunni á nægir, því að honum við gjörstuna gáa gér við mjóðum mér. Fatak hefa þitt allt og í tjátekun, men með hefa þitt ekki allt. Því að þá í hon held í þessa salvuna út yfir líka mútt, gjörði hún það til þess að byggva og með til jæraferina. Sannelega sigi tykkun at hver som helst, om allan haumen hesin gleiðbóðskapurin veri búavur. Her skal æsni það som hon gjördu vera frasagt til ámenningar hana. Ta fór ein av taumon 12, hann var nefndur Judas Iskariot til höfusprestanar og segi, hver vil ég að þið gefa mér at fyrir, så skal ég fá hann gefinan upp og í hendur tykkara. Men þar flyttu honum trúja til seklar, til silvordalar. Og eftir til að luttu, röndi hann að finna eina leialiga stund til að svíja hann. Men tann fyrsta dagin og i halkunu hinn i ausurga av breginu kom og læri svoinanir til Jesus og søttu. Hver vilt þú at við skulu gera allt til raujar til tóin að eta paskalambu? Men hann segi, færi inn í stegin til tann mannen til vita og segi við hann, Mostarin sigur, mun tóimi er innónd, tjátt her vil ég halda postur saman við læri svoinan múinun. Og læri svoinan er gjördu som Jesus betur og tór gjördu paskalambu til. Men tá í kvöldi var komi, setti sandla bors, saman við tómum tölv lærisvænunum. Og meðan tólf fengu sér að eta, segi hann, sannlega sigi tykkun, ein tykkara mann svíkja mig. Og tólf voru ekvilega harmfullur og fóru að sigja við hann hvor fyrir sig, herre, það mann þá ekki verið ég. Men hann sverra ju og segi, tann og í dyppa í hónduna og í fæta við mér, hann mann svíkja mig. Satt það að menneskjusonurinn fyrir bústur, svo leysum skrifast endur hann. Men vajt í manni som menneskjusonurinn verið svíkin af. Betur hei verið í manni að hann aldrei var föddur. Men Júdas í svojkan tók til orra og segi. Það mann þá ekki verið rabbi. Hann segi við hann, nú segið þú það sjálfur. Men meðan þar fengu sér að etta tók Jesus brei og hann var signaði og breyta og gaf lærisvönunum það og segi Tætti etta, hætti líka mútt. Og hann tók hann kælik og takkaði gaf dæmun og segi Drætti allir úr honum, því að hætta er blá mútt, blá sottmálans som verður útelt fyrir mongum til fyrirgefingar sindana. Men ég segi tykkun að frá hesi stund skal ég ekki meira drekka af þessi frukt vintræsins inntil tann dag þá ég drekki hann að nutja saman við tykkun og í rúti fægir smuts. Og tæðar hættu sundi lovsundin fjörður út til oljufjalli. Það segir Jesus vittar, allir munu tíð og í hessi nótt fá að mæmbúa af mér. Því að skrifa stendur, ég skal slóa hýran og segja fylgje skal spröjast sundur. Men at han náa að ég er í upprísin skal ég færa undan tykkun til Galileu. Men Petur tók til orra og segi við hann, så tær allir få að mæmbúa af þær skal ég tó aldrei teka mer mæmbúa. Jesus segi við hann, sannelega sigir þær og í hessum nótt, áren hænen gjelur, skal du ánokta med trutjar fyrir. Petur sier vi igjen, jeg så skal dodja vittar, skal jeg alls ikke ánokta til. Sama søtt og æsni allir lærisvænanir. Ta kjemme Jesus vittheimun og en ursta gær som øyde gett semane, og han sier vi lærisvænanir, setist her med en efære bortur her og halde bøn. Og han tog Petur og tar bare syner seg bedeiser visser, og han gjør det syrkjen og tog så Sara er kvija. Da sier han vi tar, Salmoen er i sorgarbunden holdt til deia, veri her og vetje vi mer. Og han fører syndet bort fra daimon, og leier seg frem etter Grigvo og bæ og sier, Fægir moen, det gjørligt, da letes av skal færre om meg, det er jo ikke som jeg vil, men som du vilt. Og han kommer til lærersvøgnerne og hittet der sovande, og han sier vidt Petur, så var det ikke mentir av vekk og en tøyma vi mer? Vet jo og bygge at det ikke med å falle i frosting. Anden er fuser, men holdt i vokt. Oppbattere øren sinne før han borster fra tøymen og bæ, og sier, Fægir moin, om det ikke gjør litt at hendan skal, kan genga om meg, åttan at jeg skal drekke henne, ta veri vilje tøyn. Og han kom og hittet der oppbattere sovande til at eiedåra var tingt av svøvne. Og han får fra daimon, tjekk oppbattere av sted og be tri og fyr og sier attor som og årene. Han kommer da attor til lærersvøgnerne og sier vittar, sova dit enn og kvila dikken. Så i stunden er komen og menneskesåneren vil given opp og i sindare hendur. Standi opp, Lætum okkur færa. Så í tann og í með svíkur er í nónd. Og meðan hann enn talaði, svo í dag kom Júdas, ein af dæmum 12. Og við honum en hælur flokkur við svörun og gössun frá höfusprestunum og fölksins elstu. Men tann og svæk hann hegi givet om nøtt avrott tekin og sagt, tann som kisse, han da, teki han. Og alt fyrir ótt gekk hann fram með at Jesusi og segi, hælur og sælur rabbi, og kisti hann. Men Jesus segi við hann, vinum mun, hví erstu hér komin? Ta gingið þar eitt, laðu hendra Jesus og tóku hann. Og svo ein torra som voru við Jésúsa, rætti hóndinu út og dróð svör svitt. Og hann högdi til tænare höfusprestins og tjó öyra af honum. Ta sigi Jésús við hann, stikk svör tótt attur í slúranar, því að allir tæru í teka til svörs, skulu falla fyrir svör. Ella heldur du að ég ekki kundi bíu fægi mún, svo að hann er við stundinu sendi mér mæren 12 legioner av önglund til hjálpar. Hvordan skulle ta skriftene gengi ut at det øye så vera? Og i som og stund segir Jesus vi mannaskæran. Som etter en rånsmann ditt færne ut vi svøren og gøssun at teka med. Det og daglige hev jeg sitt i halvdjedomen og lært, og til tog om ikke. Men alt etter hent, til þess að skriftir profetana skuldi gengi út. Ta fóru allir lærisvoinanir frá honum og rumdu. Men tæri höttu tíki Jésús fördu andli Kaifas höfusprestin, er som hinir skriftlærdu og hinir elstu varu saman komnir. Men Petur fylgdi honum lengt að hann á að, lúka að borga gærinum til höfusprestinum og hann fór inn og settis nýjur til svoinunum fyrir að suttja hvað endin mundu færa vera. Men höfusprestanir og allt rægi röndu að få að renga vittnesbúru móti Jésúsu svo að þau kundu få hann tegnan á döfun. Men þar funnu öntju þá að mong líu vittni komu fram. Men að endan og komu tvar fram og söttu hese mæverin hefur sagt ég er mentur að bróta Guds tempul nýjur og byggja það uppatur eftir trímund döfun. Og höfusprestrun röstust og segi við hann, sverra du vantju, hvað það í hésir vittna mjóti þær? Men Jésús takti. Og höfusprestrun tókla orðu segi við hann, ég svörji til við hinn lífandi gút, að þú sýr okkur þú erst Kristus, sonur Guds. Jésús segi við hann, þú segi það sjálfur, men ég segi þykkun, frá hési stund skulu til suttja mennesjósonun sýta við högru hond kraftarinnar og koma í skudjun himmalsins. Ta skrætti höfusprestrin klægi svo inni og segi, hann hefur spotta gút, hvað nøytist okkur nú flóri vittnum, svo inni og hefa þitt hort spottanina, hvað halda þitt? Men ta sverra og söttu, hann er sekur til deyja. Ta spottu þar hann í anleiti og sláu hann við knutt og nefun, og sommer sló hann under vengan og söttu. Profetera fyrir okkur Kristus. Hvor var það som slóði? Men meðan satt Petur fyrir uttan og borgargærnum. Og en arbeidskona kom yfir til hans og segi, þú vart ósnu við Jésús í Galileinginum. Men hann nokta í fyrir þú svo allir hortu og segi, ég veit ekki hvað þú sigur. Men tæi hann verð færin út í forgærin, sa ein annor arbeidskona hann og hon sigi við tæri her vauru. Hæsinn var æsne við Jésúsi úr Nazaret. Og hann okta í uppatur fyrir tói við hann ogi, ég kenni ekki það mannen. Men hann að lötu sötni komu þar eitt og í herr stóu og söttu við Petur. Jú, búst erst þú æsne í ein af tæmun þú að þú kennst jú æsne á malinun. Da tók hann að banna og svörja. Ég kenni ekki það mannen og ytti sama gæl hennin. Og orð Jésu runnu Petru í hú að hann hei sagt, Arinn hennin gjelur, skal þú ánokta með trutja fyrir. Og hann fóru tum og grætt sorglega.
0: Vi tar þú hér að tröndaum, lesa úr evangelionon eftir Matthíus. Hetta er Shay. Vit høyrast.

0: Esta es Shay. Beat Hoylast. Her Trondheim leser nå ur evangelionen etter Matteus.
1: 25. kapittel. Ta skal himmelrykje være lukna vid tudje modjar, som tåg og lampur skynar og fører ut av møtta brukkommunen. Men fem torra våre avhyknar og fem hyknar. Tog at hinn er avhykn og tåg og lampur skynar, men tåg og onka olje vissar. Men hinn er hyknar tåg og olje vi og i konnonsynon at rætt domponsynon. Men vi til brukkommunen dvölde vi a koma, kom tingt av der adlar og der sjånavo. Men om midnatt kom råp og i. Så i nå kjemur brukkommeren, fer i ut av møte honom. Ta vakna av allar hesa møtjanar, og fauru a gjera lampur sjunar til. Men hinar auhygnu søtt og vi hinar hygnu. Læt i okkom få eit sindur av olju fra tykkun, til a lampur okkara slökna. Men hinar hygnu sværa av og søtt og, nei, det fyrir ikkje a rökka til tjo okkom, og tja tykkun vi. Færi tid heldur til torra og selja, og kjeipi dykkun sjálfun. Meðan þær nú fóru af stea að kjeipa, kom brukkommurinn, og þær í búnar voru, fóru við honum inn til Brittleips, og dittnar voru latnar aftur. Men sötni kom og ösinni hína mottjanar og söttum, Harre, Harre, let okkun upp. Men hann sverraði og segi, Sanneliga sige tykkun, e kjenne tykkun ikkje. Vækje tøy, tøy at hit vita kvørskje dægin, edla tøyman. Tøy at hit ratt som ei mævur, som atla i ser ut av landunun at ferrast, og kalla i huskallar søynar tilsøyn og gav tøymun tæ, og i han åtte, opp i hendur. Og øynun gav han fimm talenter, øron tver, og hinun tria øyna. Kvörjun eftir sunum förumunu og så fær han av landinun. Men vita sama fær han som finnji hei hinar fimm talentinar og han lai vi tøymun og vann erar fimm talenter. Somu laugis vann æsnet han som hei finnji tver, erar tver. Men han som finnji hei hina øynu fær og grau et hål og jörina og fjallte pengarna til husbanda sunum. Men ta i lang tøyver omlyen kjemur husbønden ja heson husköllun attur og ger upp rokkskapen vid tøyr. Og tann som finnje hei hinar fimm talentinar kom fram og hei erar fimm talenter visser og segi Herre, tu fekst mer fimm talenter så i erar fimm talenter hev je vunne. Husbønden hansare segi vi han Det var velgjørst, tu gau og trygg vi husköllur. Tu vart tryggvor yfir luttlun, ég vil seta þig yfir nekvun, fer inn til gleði herratons. Ta kom æsni tann fram som finnji hei hinar tværtalentinar og segi, Herre, tu fekst mér tværtalentir, så ég erar tværtalentir hef ég vunni. Husbandi hansara segi við hann, það var velgjörst tu gau og tryggvi huskallur. Tu vart tryggvor yfir luttlun, Ég vil seta þig yfir nekvun, fer inn til gleði herratons. Svíðan kom æsnit hann fram som finnji hei hína öynu talentina og segi, Herre, ég kjendi þig að þú ert en herur mævur og ég hestar inn her som þú ekki sóaði og savnar saman her som þú ekki ströytti og ég öttaðist og fórtu í burstur og fjaldi talentuina og jörinu. Svíð her hefur þú tutt. Men husbandi hans er að sverra ju segi við hann, Tú illi og leti huskallur. Tú visti að ég hesti inn her som ég ekki sóaði og sáni saman her som ég ekki ströytti. Tú átti tói að hefa sett peningar múinar inn tja peningavexlarnum, svo hei ég ta ég kom heim, kona finnji mútt attur við rentu. Tæki tói talentina frá honum og leti tann som hefur hinar tudju talentinar fá hennar. Du at øynun og kvörjun som hefur skal vera gjive, og han skal hefa i yviflå. Men tann som ondje hefur, frá honum skal vera tíki øysinu tega som han hefur, og kasti hinn ódóna huskallin út og í myrskri fyrir utan, erskjafra gráttur og tannagrúsl. Og tá í mennesjusonurinn kemur í durd sýnum og allir önglanir við honum, þá skal hann sýta og í durdar hásaði sýnum. Og öll fölkaslóginni skulu koma saman fram að fyrir honum og hann skal skilja þeir hvort frá örun, eins og hýrin skilja seginar frá gautunum. Og seginar skal hann setja högru megin við sig og gautunar vinstru megin. Þá skal kongurinn segja við þeir sem eru högru megin við hann, komi hýjar, þeir tegna val signa og þeir fægir múinun og fægir rúiðkjöt hef í arv som tikkunni við verið leiða frá því að veröldin var grunda. Því að efa svengur og tíð gáðu mér að etta, efa tistur og tíð gáðu mér að drekka, efa ákunnjur og tíð hústu mér, efa nætjinn og tíð klattu mig, efa sjúkur og tíð vítjáðu mig, ég sættu í fengahúsu og tíð komu að finna mig. Þá múnu hinn rættvísu sværu honun og síja herri, Nær sjáu við til svengan og gáu þær að etta, eðla tistan og gáu þær að drekka. Nær sjáu við til ákunnjan og hústu þær, eðla naknan og klattu þið. Nær sjáu við til sjúkan eðla fengahúsu og komu að finna þið. Og kongurinn skal sværa og síja við þeir, sannlega síja etikkun, svo satt som þið að var gjörst þetta, með því öynun efur som minnst og brörun múinun, Þá hefa þið gjörsta báðu mér. Þá skal hann æsni síja við þeir vinstrum megin, ferri bústur frá mér banna og tít og hinn efja eldin sem allafur djöflunum og önglun hansara. Þegar efa svengur þið gáum mér ekki að þetta, efa tistur þið gáum mér ekki að drekka, efa ákunnigur og þið hústum mér ekki, efa nætjinn og þið klattum mér ekki, efa sjúkur og í fengahúsu og þýr vítjáu mig ekki. Þá múna æsni teis vera og síja, herri nær sjáu við til svengan eðla tistan eðla ákunnijan eðla naknan eðla sjúkan eðla í fengahúsu og tantu þar ekki. Þá skal hann svera tæmun og síja, sannilega síja tikkun svo satt som tíð ekki hafa gjörst þetta með því öynun af som minnstu, þá hafa þitt heldur ekki gjörsta með því mér. Og hesi skulu fara bústur til evja refsing, men hinn er rættvísu til evet lúið. 26. kapittel Og það hendi þá Jésu segja enda allar hessa talinar, það segja hann við lærisvöndur sýnar. Tíð vita að hún tvör degar koma postjunar, og þá verður mennesjusonurinn gifin upp að vera krossfestur. Þá komu höfusprestanir og hennir elstu fólksinn saman og í borginni til höfusprestunum hann að Kæfas. Og þar heldur rá saman að grúpa Jésús við listun og tekkan af döfun. Men þar sattu ekki hátugina að það ekki má vera upprostur í fólkinum. Men þá Jésús var komin til Betaníu og var inni við hús til Súmini Spítalska, þá kom ein kvinna fram til hansara. Vi einni alabasturkrukku, vi sera dýrabærari salvo og heldi henni út hýfur höfur hansara som hann sett til bors. Men þá í lærisvænani sjáu hætta, ilskavust høyru söttu, hver skal henda bursturspillan til? Því að hætta kundu veri selt fyrir nekva pengar og gífu fatakun. Men þá Jésús var verur vita, segja hann við høyr. Hvui gera til kvinnunni ónægir? Því að hónu við gjörstuna gáða gér við mjóðu mér. Fátek hefa þitt allt og í tjáðikum, menn með hefa þitt ekki allt. Því að tæ hón held í þessa salvuna út yfir líka mútt, gjörði hún það til þess að byggva og með til jæraferina. Sannilega sýi tikkun að hver som helst, um allan haumin er sin gleði bóðskapurum verið búafur. Her skal æsni þegar som hún gjörðu, vera frasagt til áminningar hana. Ta fór ein av tæmon 12, hann í var nefndur Júdas Iskariot til höfusprestanar og segi, hver vil ég að þið gefa mér að þið fyrir? Svo skal ég fá hann gefin hann upp og í hendur tykkara. Men þar fluttu honum trúið að þið seklar til silvordalar. Og etter til løttu røyndi han at finna eina leialiga stund til að svíkja hann. Men tann fyrsta dagin og í halkunu hinn í ásurga á breginu kom og lærisvænana til Jesus og sættu. Hver vilt þú að við skulu gera allt til röyjar til tóin að eta paskalambu? Men hann segi, færi inn í stegin til tann mannen til vita og segi við hann, Mostaren sigur, mun tøymi er i nånd, tjat her vil i halda postur saman vi læresvænan munum. Og læresvænan gjørdu som Jesus betøyr, og tør gjørdu paskalambi til. Men ta i kvöldi var komi, settis han til bors, saman vi tøymi 12 læresvænan. Og meðan tør fengu sér at eta, segi han, sannelega sigi tikkun, ein tikkara man svíkja mig. Og tar varu ekvilega harmfuttler og får å si av i han kvar fyrir seg. Herre, det man ta ikkje vere e. Men han sværa jo og seg. Tan og i dyppa i håndena og i fæta vi mer, han man svitja med. Satt da at menneskesåneren for bostur, så lai som skriva stendur om han. Men vei tog manne som menneskesåneren vere svitjen av. Betur hei vere tog manne at han aldri var føttur. Men Judas og Svoikan tók til orra og segi, Þegar man da ikkje vera rabbi, han segi við hann, Nú segi du það sjálfur. Men meðan þar fengu sér að etta tók Jesus brei, og han var signaði og breyta og gav lærisvönun hún það og segi, Þetta etta, hætti líka mútt. Og han tók hann kælik og takkaði gav dæmun og segi, Drekki allir úr honum, því að hetta í blá mútt, blá sottmálans, som verður útelt fyrir mongum til fyrirgefingar sindana. Men ég segi tykkun að frá hese stund skal ég ekki mæra drekka af hese frukt vundræsins, intill tann dag, þá ég drekki hann að nutja saman við tykkun og í rúti fægir múts. Og tæðar hættu sundi lovsundin fjóruðar út til oljufjalli. Það segir Jesus vittar, allir munu tíð og í hese nótt fá að mæmbúa á mér. Því að skrifa stendur, ég skal slóa hýran og segja fylgi skal spraujast sundur. Men að það ná að ég í upprísin skal ég færa undan tikkun til Galileu. Men Petur tók til orra og segir við hann, så tar allir få mænbo av þær, skal etå aldri teka mer mænbo. Jesus segir við hann, sannelega sigir þær, og í hese nótt, arren hænen gjelur, skal du ánokta med trutjar fyrir. Petur segir við hann, så skal dodja vittar, skal ég alls ikkje ánokta þeir. Sama söttu æsni allir lærisvænanir. Ta kjemi Jesus vittaimun og en urstag som øyde gett semane, og han sier vi lærersvennerne, Setist her med en efere borster her og halde bøn. Og han tåg Petur og tar bare syner seg bedøye seg visser, og han gjør det syrkjen og tåg så Sara er kvija. Ta sier han vitt høyr, Salmoin i sorgarbunden holdt til deia, veri her og vetje vi mer. Og han fór að syndu burtu frá dæmun og leiði sig fram eftir grigvu og bæ og segi Fægir mún, það gjörlitt, það leti sig skal færa mig, það er ekki som ég vil, men som þú vilt. Og han kemur til lærisvænanar og hittir þar sovandi og han segir við Petur Så varu þið ekki mentir að veka en tóma við mér? Vætju og bygi að þið ekki með að falla í frosting. Anden fusur men holdi i vokt. Uppattur av öron sinne för han bortur frá tæmun og bæ og segi Fægir mún, om það ikkje gjörlit at hendan skal kan genga ummi utan að ég skal drekka hana, ta veri vilji tún. Og han kom og hittu þar uppattur svo vandun til að eigi þarra voru tingt av svövnu. Og han fór frá dæmun, gekk uppattur á steg og beð tríu fyrr og segi attur somu orinu. Han kemur þá attur til lærisvænanar og segi vittar, Sofa þér enn og hvíla þykkun. Så i stunden är kommen och människosonen blir given upp och i syndare händer. Stand upp, lät mig konfära. Så i tann och i med svikor är det nånt. Och medan han en tälaje så i tag kom Judas, ein av dem en tölv. Och vi honom en höjlor flockor vid svörron och gösson från hövdsprästen och folksens äldsta. Men tann och i svik han hei givet dem något avrott tecken och sagt. Tann som är kisse, han är det, tecke han. Och allt för i ött gick han fram med att Jesus är och säger, höjlor och sälor rabbi, och kisti han. Men Jesus säger vi han, vinen mun, kvi är du här kommen? Ta djinga där ät, lad och händra Jesus och tauko han. Och så i ein torra som vore vi Jesus, ratt i handen ut och drav svår sutt. Och han högte till tänare hövdspressens och tjau öyra av honom. Ta säger Jesus vi han, stick svårt ut attor i slurannar. Det att allir tajr och täka till svörs skulle falla för det svör. Eller hellre du att jag inte kunde be i färje mun, så att han nu i stunden sände mer än 12 legioner av önklund till hjälpar. Gåså skulle ta skrifterna gänga ut att det är så att vara. Och i som och stund säger Jesus vid mannaskäran, som efter en rönsmann är ditt farna ut vid svören och gössorna att täka med. Det och dagliga har jag sittit i halvdömen och lärt, och till tog om inte. Men allt efter hänt, till dessa skrifter profeterna skulle gänga ut, ta för att alla lärsvånarna från honom och rymta. Men tajri hade tid till Jesus för att han till Kaifas hövdsprästen, här som hinner skriftlärda och hinner äldsta var det sammankomner. Men Petor följde honom längt att han var, lika att borga gärnen till hövdsprästen och han får in om och sättes nyur till svojnen för jag suttja kvad änden måndu färra vera. Men hövdsprästaner och allt ragi röntu att få ränka vittnesbord mot Jesus så att de kunde få han tecknan av dövun. Men där funnu anki till att många livvittne kommer fram. Men att ändan har kommit var fram och sett dem, hese mävren har sagt, er mentor att bråta Guds tempel nyur och bygga det uppåtur efter trimond övun. Och hövdsprästeren röstest och säger vi han, svära du anki, kvad är det av heser vittna mot det där? Men Jesus takte. Och hövdsprästeren tog till året säger vi han, jag svörje till vi hin livande god, att du säger okon om du är Kristus, soner Guds. Jesus säger vi han, du säger det självor. Men jag säger dikon, så hese stund skulle till sucha människosonen sita vid högre hand kraftarinnar och komma och i skudjon himmelsens. Ta skratt i hövdsprästeren kläjus och inne och säger, han är väl spotta god, kvät nöjtis okon och flöjre vittnen. Så innu hava ditt hårst spottanina. Kvad halda ditt? Men tar svära av oss ötto, han är säker till deja. Ta spytto där han i anleite och slåa han vid knutt och nevon och sommer slåa han under vänkan och sötto. Profetera fyrjökon Kristus, kvör varda som slåte. Men mejan satt Petor fyrj utan och borgarkärnon. Och en arbetskona kom iver till hans här och säger, tu vart ösne vid Jesus i Galileen. Men han nokta i fyra då i så allir hårdu och säger, jag vet inte vad du säger. Men ta i anvär färren ut i förgären, sa en annor arbetskåna han, och hon säger vid tajr i härvåro, hässen var ösne vid Jesus ur Nazaret. Och han nokta i uppbattur fyra tog vid en öje, jag känner inte ta mannen. Men när löte sötterna kom och tar ät och i här stå och sötter vi Peter. Jo, bost är stå ösen i ögna och tajmon till att du känns ju ösen i amalen. Ta tog han att banna och svörja. I känner icke tan mannen och i det samma gäll hänen. Och år Jesu runnar Peter i ho att han hej sagt. Aren hänen gäller ska du ävnokta med trutsiga färer. Och han får det tom och grät sorgliga.
0: Vi tar til her at Trøndheim leser ur evangelien etter Matteus.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tú lústar eftir sé.
1: Den næsta halva tøyman færa vi at senda ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við erum endur sendt sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá við það.

lýsing av hvað trygg er. Ikki trygg av hvað som helst, ella av hvönn som helst, men trúar alid gudsbansins av lyfti guds. Apostlen Petur skrivar om trunna og sigur, Rönda trygg tykkara som er mengan dyra bærare enn hitt forgöngeliga gull. Han skrivar her om ta röndu trunna. Som gudsböden hafið ikkje fyndi nekka lyfti om a sleppi jögn lúfi utan röndur. Röndina er kja nekvun gudsbödenun eru ekvilja svarar. Ja, så svarar at vit undrast at hei komi jögnun vi heilskap av trygg. Men það sem hendur í slugum förun at þeir gera som flýjan, som sögur sér fastar í að glettinum fyrir hvert ólögi og í brúður og man yfir hana. Ívast ekki Guds lyfti og hans er að trúfæsti, þú í Bíblian sigur, eru við átrygg, svo verir hann tó verandi tryggvur, þú í afnokta sig sjálfan kann hann ekki. Rýthöfundur Hebrera brevsins hefur offra allan ellenda kapittel upp á trunna. Les henda kapittlen allan som hann og hvossi allt honum möguleg som trúir og lýtur að lyfti gott som attur og attur hafa prekvað sig að vera aðlýðis verð. Mátti herrinu næi svo inni signa öll svo inni og styrst okkurna ferinu fram til hér í Jósaland, her som tryggvin verir umskift við skóan.